Kita adalah tukur pak, ayo tukur pak, tukur pak, tukur pak, tukur pak. Panayaran, lama panayaran. Karang karang dorang aliku. Australia pita kukulina. Kandola, cina kandola. Tukur pak, ayo ke tukur pak, molar pak. Panayaran, ya bu panayaran, ya bu panayaran. Karang karang dorang aliku.

0: Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana ka ngarai korang ati pungkan kan ko? Kan nama korang ama Your Radio.
1: The newspaper. You read it every day.